Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasi kasa pasi halu, pasi lomat menua tujuh. Bungok neng, bung bangkik mani, bung bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berwapak bunyi tungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi buung selantik, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

Ya, Seven Morning Moin lain daripada yang lain. Pukul 8.08 minit pagi. Selamat pagi, Umuhan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat Hari Isnin. Bersamaan dengan 17/8/2006, Oman akan bertemankan aku dan juga rakan setugas kelak. Hadi lah hari ni, Hari Isnin, biasalah ya. Dua Isnin Oman, aku dan juga Hadi. Dan pada sebelah pagi ni kita akan dalam segmen Gaju Asyik, yang di mana Gaju Asyik akan daripada pukul, akan ke udara daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni kelak. Apa aja segmen-segmen kita sepanjang Gaju Asyik ni? Kita ada Tazkirah Pagi pada pukul 8.30 ni kelak. Dan selepas pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temia. Dan selepas tu kita ada motivasi pagi. Pagi-pagi. Dan selepas tu pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita Jakon. Dan selepas kelingai berita kita akan ada perkongsian daripada inilah ahli farmasi, tetamu daripada ahli farmasi kita. Dan macam biasa lah Omohan, Omohan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temelih Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang. Maafkan saya. 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Melakali Bido, Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Keledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap dengan Sungai.

Selamat salam sejahtera, salam Malaysia Medani, Gahtumai Adun Terlo Inung Syahrul Hamizi, gas terus. Program bantuan Makrim Rakyat menerusi sumbangan asas rahmah sara kekal sebagai keutamaan kerajaan yang keluar penyediaan belanjawan 2027 meskipun nak berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar. Menteri Keuangan NAR Datuk Sri Amir Hamzah Azizan itu program bantuan tunai bersasarkan berkenaan akan terus mengikut ruang yang keluar belanjawan akan datang demi meringankan beban yudkos sara neskos rakyat khusus golongan yang memerlukan. Itu mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Sri Amir Hamzah maklumkan MARO berbahagian sedang meneliti yud bakal mengumumkan kerajaan engkau tempoh ini hingga nar bulan lagi akan langkah nak berbaikkan lagi merangkumi penyederhanaan proses permohonan golongan kriteria kelayakan og unak kenderaan sambung bayar ia pemindaan kota makanan berahli keluarga berdekatan penyediaan belanjawan 2027 yang akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar ekloj umsalurkan makanan berakyat secara lebih berkesan yud menyeluruh. Peruntukan tambahan lebih 6 juta ringgit akan mengegok makanan setiap kawasan parlimen dan seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Netehtu peruntukan akan usalurkan terus untuk memastikan manfaat dapat menikmati rakyat setiap kawasan. Jelas nak mengegok peruntukan berkenaan bukan berasaskan kepentingan politik sebaik lagi memastikan kebajikan rakyat terus menjadi keutamaan kerajaan. Informasi pendidikan awal kemas akan terus ungkir hub dengan mengimbangkan pembentukan nilai yud agama serta penguasaan teknologi selaras keperluan generasi masa-masa bilok timbalan Perdana Menteri dan merangkap Menteri Kemajuan Desa Yud Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Netehtu perubahan akan terus ekosistem pendidikan negara terima sekali penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 hingga 6 tahun dijadikan pendidikan awal menerusi taska ia tabika semakin penting yang keluar sebagai asas sebelum sedia-sedia umajmoj makluar alam persekolahan formal. Lebih 8 yud lebih 8 tan pakaian termasuk mengagihkan makanan penduduk Sen Oi asli di lapangan penempatan yang keluar kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Galas termasuk Kampung Ladoi dan Gua Musang yang menerusi bantuan nak bukan buat kali pertama Dun Galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim letih itu program masukan tahun 6 penganjuran nak dapat sambutan menggalakkan daripada Sen Oi ramai yang menyumbangkan neglok daripada negara untuk mengagihkan makanan berkeluar golongan yang memerlukan. Juruterbang Malaysia yang umtahan di Indonesia kerana NN lebih 26 kg dadah umsyaki hajmah beberapa kali terbabit dan keluar kegiatan penyeludupan dadah memarau negara sejak 2024 pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan Tehtu perkara nak meludahkan suspek ketika soal siasat PDRM di Jakarta. Suspek mempunyai menggunakan jadual penerbangan untuk NN dadah memarau negara setakat Dato' Mok Petunjuk yang menunjukkan wujud penerbitan Senoi and Cloud KLIA ketika suspek melepasi pemeriksaan. Suspek masih umtahan polis Republik Indonesia ia perlu melalui proses perundangan negara berkenaan.
Taktik licik sindiket pengedaran rokok seludup yang menggunakan maruah lokasi sebagai tempat penyelimpanan sementara. Sementara mengedarkan pemasaran tempatan seksoj terbongkar selepas umserbu pihak berkuasa Enong Ups Staring Alpa 1 Komander Perisikan Siasatan Khas Bukit Aman Datuk Muhammad Zaki Azhar Netetuh operasi hasil risikan MTL secara peringkat yang keluarnya menyasarkan 3 lokasi serbuan yang sekitar Kuala Lumpur, Yod Selangor. Serbuan terus menjadi karapasan rokok pelbagai jenama yang tak bercukai bernilai lebih daripada RM9 juta, RM49 juta manakala nar bebas tempatan yang berumur 20 hingga 22 tahun turut umtahan. Eba Arif memberita sukan, sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Melayu berdepan tugas getir untuk melangkah perlawanan Seychelles selepas tewas 0-2. Majuara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ceras kekalahan nak menyaksikan skuad berbimbingan dan The Cheng Ho perlu membangkit aksi timbalan balik. Ini Hanoi Rabu Hatob, Ong memburu tiket Seychelles buat julung kali sejak 2018, pasukan negara terus mencipta kenangan sekurang-kurang 3 gol di laman lawan. Sementara nak pengali Inter Miami Harimau Melaya Tan Cheo Hong skuad negara masih boleh menebus kekalahan dan keluar aksi timbal balik walaupun mengikuti keputusan penahan agak nak mengecewakan. Nana Tetuh menyifatkan barisan pemain negara telah naik aksi yang mejbej yang keluar usaha memainkan Vietnam Tetuh Harimau Melaya yang mampu netel emerald peluang untuk menghasilkan jaringan pada separuh masa yang pertama selain berjaya mengawal permainan dengan mej selepas berehat. Walau relok pun nak selapan amis menyaksikan Vietnam manfaat peluang untuk nenek Nargol menjelang Seychelles ahli timbal balik. Sekian gah temer donang Asyik FM gah nasunting Nong Muhammad Nur Mat Aruf Nong Pusat Berita RTM Malaysia Medani Kesejahteraan Didi Mati. Salam sejahtera, selamat Yahya.

Ya, Aisyah FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Pukul 9.16 minit pagi dan masih lagi bersama dengan aku dalam segmen Gaju Asyik. Sahabat aku, akulah Rio dekat sini. Nah, yang di mana akan menemani Om Han daripada akan menemani Om daripada pukul 8 ni sampai lah pukul 12 tengah hari ni lah. Selamat pagi Ong Muhan, selamat menjalani aktiviti pada hari ini. Kena sarapan dulu kepada yang belum sarapan tu untuk mendapatkan tenaga. Mana yang dah sarapan tu? Sarapan apa hari ini ni nak mama?

banyak betul nak beli barang bulan hari Ika. Kat mana cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang-kadang empat nahu kita. Harga mana hak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain hak jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Bak payah lagi bazir masa kecun-kecan. Dengan Price Catcher, ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh tahu kedai mana hak tawarkan harga terbaik, kat mana-mana pun boleh ma cek. Hasilnya, bak payah ma risau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

0: Magic FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.
1: Salina? Oh, Salina.
2: Ya, Pak.
1: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
2: Pak.
1: Oh, patutlah dengar lagu ni sedap.
2: DJ Linda, Pak.
1: Oh, DJ Linda, ya. Suka, abah suka.
2: Ya, Pak.
1: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina.
2: Ya, Pak.
1: Ada air sejuk tak?
2: Ada, Pak.
1: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, ya, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
2: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
1: Sampai saya kalau ada, bawa lah sini.
2: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
1: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
3: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM. Moi-no-moi, lain daripada yang lain.
1: Moi-no-moi pula.

Ya, Syafiq Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.12 minit pagi. Masih bertemankan aku, Rio kat sini. Dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, Oman. Sekejap aja lagi kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita pada pukul 11.15 lebih kurang. Dan segala perkongsian kepada Umuhan pada 23 Ogos 2026 iaitu Hari Ahad ni, ha, kita akan adakan sambutan Hari Orang Asli bersama dengan Asyik FM. Ha, Umuhan mana yang berkelapangan masa, ada masa, ada masa lapang lah. Ada ruang, mesti ada ruang banyak kan. Ada masa lapang, boleh ramai-ramai datang ke Pusat Kraft Orang Asli Kampung Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri, Selangor. Banyak aktiviti menarik yang ada disediakan pada hari itu, ha, iaitu salah satunya Pasar Mui. Lepas tu ada lagi senam robik, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dengan canting baju. Lepas tu ada juga persembahan artis tempatan Wang Seli, Wang Kitan lah, dan juga Melayu. Lepas tu ada juga pertandingan karaoke. Yang ni nah, kepada rakan-rakan yang mungkin suka berkaraoke, boleh sertai pertandingan karaoke yang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 dan sempena sambutan Hari Wang Seli bersama Asyik FM ni. Lepas tu ada juga pertandingan permainan tradisional lah. Jadi kepada rakan-rakan dekat luar tu yang berkelapangan masa pada 23 Ogos 2026 iaitu Ahad ni. Ahad ni, Omuhan ingat Ahad ni ya, aktiviti menarik semua menunggu Omuhan yang bertempat dekat Pusat Kraf Orang Asli Kampung Wang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri, Selangor. Masa bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke 6 petang. Jadi tunggu apa lagi, datanglah besok 23 akhir bulan ni, boleh jumpa dengan artis Wang Seli kita, artis Wang Seli kita, dan juga semestinya akan jumpa kami lah DJ Asyik FM ni, bolehlah bergambar-gambar dengan kami, berborak-borak dengan kami, boleh. Baiklah, Omohan yang kemana-mana terus bersama dengan Asyik FM. Jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai dulu lagu daripada Kajah, Agok Haswe. Selepas ini kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita. Asyik FM, moi no moi.

0: Magic FM.
1: Ya, Chef Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.20 minit pagi. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kat sini nah, yang akan menemani Omon sampai pukul 12 ni kelak ha. Dan macam aku war-warkan nanti ya, kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita hari ini nah, iaitu kita akan bersama dengan Encik Muhammad Safwan nah. Hello Encik Muhammad Safwan.
2: Ya, hello, saya di sini.
1: Okey, Encik, apa khabar hari ini?
2: Okey, alhamdulillah, sihat.
1: Okey, sebelum tu, sebelum kita mulakan temu bual kita pada hari ini, Encik Safwan, boleh tak Encik perkenalkan diri Encik dulu?
2: Okey, saya perkenalkan diri saya sebentar. Nama saya Muhammad Safwan B. Abu Johan. Bertugas sebagai pegawai farmasi di Hospital Besut Terengganu.
1: Dan hari ini kita punya topik adalah rasa dah sihat boleh berhenti ubat. Itu kita punya topik hari ini. Betul tak Cik Safwan?
2: Ya betul, topik yang kita akan upaskan ataupun bincangkan lah. Rasa dah sihat boleh berhenti ubat.
1: Cik Safwan, mengapa isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi masih sering terjadi dalam kalangan pesakit penyakit kronik ya?
2: Jadi sebenarnya isu ni merupakan isu yang kita boleh katakan sebagai isu yang common ataupun biasa berlaku dalam kalangan kita punya pesakit ataupun kita punya rakyat lah. Isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat ahli profesional kesihatan yang merupakan salah satu cabaran besar dalam pengurusan penyakit kronik seperti hipertensi ataupun yang kita sebut sebagai tekanan darah tinggi, diabetes ataupun kita panggil penyakit kencing manis dan juga kolesterol yang tinggi. So pertama sekali kita perlu melihat isu ini dengan penuh empati lah. Kebanyakan pesakit mereka tidak berhenti mengambil ubat kerana sengaja mengabaikan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Tapi sebaliknya kita tak tahu mereka mungkin sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran lah. Antara sebab utama ramai pesakit beranggapan bahawa apabila mereka sudah berasa sihat ataupun simptom penyakit yang mereka hidapi itu semakin berkurangan, mereka tidak lagi memerlukan ubat. Itu antara salah satu tanggapan yang biasa berlaku dalam kalangan pesakit lah. Hakikatnya sebenarnya kebanyakan penyakit kronik ni tidak menunjukkan gejala yang jelas walaupun penyakit tersebut masih aktif dan boleh menyebabkan kerosakan kepada organ dalaman. Selain itu, terdapat juga pesakit yang bimbang terhadap kesan sampingan ubat lah. Sebab kebanyakan ubat sebenarnya mempunyai kesan sampingan. Ada yang mengalami ketidakselesaan seperti pening, loya ataupun kerap membuang air kecil, lalu membuat keputusan sendiri untuk menghentikan ubat tanpa mendapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Ada juga pesakit yang menganggap ubat moden ni sebenarnya boleh merosakkan buah pinggang ataupun hati jika diambil terlalu lama. Sedangkan dalam kebanyakan keadaan, penyakit yang tidak dirawat ataupun tidak terkawal sebenarnya lebih berisiko menyebabkan kerosakan organ berbanding ubat yang diberikan oleh doktor lah. Selain itu juga terdapat sebahagian pesakit juga berasa letih untuk mengambil ubat setiap hari, terutamanya jika mereka perlu mengambil beberapa jenis ubat dalam jangka masa yang panjang lah. Kebanyakan pesakit yang menghidapi penyakit jantung ataupun kerosakan buah pinggang ni, kebanyakan ubat mereka melebihi 5 ataupun 6 jenis ubat. So banyaklah untuk mereka sebenarnya. So keadaan ini menyebabkan pesakit merasa letih atau kita panggil sebagai treatment fatigue lah. So pesakit akan lebih kerap terlupa untuk mengambil ubat. So apabila keadaan ini berulang kali berlaku, ada yang merasakan pengambilan ubat ni tak penting pun untuk dia orang, lalu dia orang berhenti untuk mengambil ubat tersebut. Bilangan ubat yang banyak ataupun kita panggil pill burden

0: turut menyumbang kepada kesukaran untuk mematuhi jadual pengambilan ubat lah. Tapi sekarang kalau kita tengok sekarang kepada netizen ataupun pesakit kita, mereka juga sering terpengaruh dengan maklumat yang tidak tepat ataupun yang tidak sahih yang daripada dia orang dapatkan daripada media sosial, rakan-rakan ataupun sumber yang tidak sahih. So sebenarnya benda ni penting sebab pendidikan kesihatan yang berterusan sangat penting supaya masyarakat memahami bahawa matlamat rawatan penyakit kronik ni bukan sekadar untuk menghilangkan simptom, tapi sebenarnya lebih kepada untuk kita mengawal penyakit dan mencegah komplikasi serius pada masa hadapan lah. Itu yang sepatutnya kita perlu tahu lah.
1: Encik Safwan, mesti ada pesakit yang akan cakap macam ni, saya dah banyak kali terlupa makan ubat tapi saya masih sihat je, jadi tak perlulah sambung lagi makan ubat. Apa pendapat encik dengan pesakit yang macam ni?
0: Ni sebenarnya sering berlaku lah, sering saya dengar sebab saya merupakan seorang farmasi yang bertugas dalam ward lah. So, saya akan round sekali dengan pakar dan doktor-doktor. So ini merupakan salah satu kita dengar, tapi sebenarnya dia pun ramai pesakit dalam jalan. Jantung, buah pinggang ataupun mata sebenarnya boleh berlaku secara perlahan bertahun-tahun tanpa. Bila simptom ni mula muncul, ada komplikasi seperti strok, serangan jantung ataupun kegagalan buah pinggang ni, mengambil masa yang panjang seperti yang saya beritahu sebelum ini lah.
1: Encik Safwan, minta maaf, talian macam terputus-putus sikit lah.
0: Terputus eh?
1: Dia ni sekarang okey balik. Tadi dia macam terputus-putus sikit. Okey, teruskan Encik Safwan. Sorry, maafkan saya.
0: Tak apa. Atas sebab itu sebenarnya, ubat tu perlu diambil secara konsisten seperti yang diarahkan lah. Walaupun sebenarnya kita merasa sihat dan kita boleh melakukan aktiviti tanpa sebarang masalah. So, jika kerap terlupa mengambil ubat ataupun menghadapi kesukaran untuk mematuhi rawatan, sebenarnya benda ini kita pesakit boleh berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi. Kita boleh membantu untuk mencari penyelesaian yang lebih sesuai supaya rawatan dapat diteruskan dengan lebih mudah dan berkesan, dan pesakit pun gembira dengan rawatan yang kita berikan lah.
1: Apakah risiko yang boleh berlaku bila seseorang menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba, Encik Sabon?
0: Sebenarnya untuk apabila pesakit tiba-tiba menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba tanpa sebarang rujukan ataupun nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi, dia boleh membawa kepada pelbagai risiko kesihatan yang serius. Ramai pesakit sebenarnya tak sedar bahawa ubat yang mereka ambil itu berfungsi untuk mengawal penyakit, bukannya untuk menyembuhkan tersebut sepenuhnya lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah, untuk pesakit yang mengalami penyakit jantung, mereka akan selalu merasa sakit. So kita beri ubat tu untuk mengawal simptom ataupun kesakitan yang akan diorang hadapi lah. So apabila ubat dihentikan, sebenarnya penyakit yang terkawal sebelum ini boleh menjadi tidak stabil dan semakin teruk. Saya bagi contoh yang kedua. Sebagai contoh, pesakit yang mengalami tekanan darah tinggi ataupun bahasa medik kita panggil sebagai hipertensi, berhenti ubat boleh menyebabkan tekanan darah meningkat secara mendadak. Keadaan ini sebenarnya boleh meningkatkan risiko strok, serangan jantung, kegagalan jantung dan juga kerosakan buah pinggang. Bagi pesakit diabetes pula ataupun penyakit kencing manis, boleh menyebabkan paras gula dalam darah meningkat dan mengakibatkan sebenarnya komplikasi yang teruk jugalah kepada saraf, mata, buah pinggan dan juga penyakit kardiovaskular ataupun penyakit yang melibatkan jantung. Bagi pesakit, tapi bagi pesakit yang mengambil ubat kolesterol, kita biasa dengarlah kolesterol semua ni, menghentikan rawatan boleh menyebabkan paras kolesterol kembali meningkat dalam saluran darah, dan lama kelamaan kolesterol boleh menyebabkan dia terkumpul dalam saluran darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung ataupun saluran darah jantung terkesung. Antara risiko yang boleh berlaku. Dan juga kalau patient menghentikan ubat sendiri tanpa nasihat ataupun nasihat doktor atau medikasi, boleh menyebabkan penyakit itu kembali kawal ataupun jadi berulang. Dan ada yang kalanya menjadi lebih teruk berbanding sebelum rawatan dimulakan. Ini sebagai lingkungan efek ataupun kesan lingkungan, iaitu apabila kejadian kembali dengan lebih kecara selepas ubat dihentikan. So pesan itu dia, pesakit jangan berhenti mengambil ubat hanya kerana berasa sudah sihat tanpa berbincang dengan ahli profesional kesihatan terlebih dulu. So lain di samping itu juga, terdapat ubat-ubatan yang tidak boleh dihentikan sebelum mendadak. Dan sebenarnya tubuh kita mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan ubat tersebut. Tapi bila kita tiba-tiba menghentikan ubat tersebut, dia akan menyebabkan kesan yang memudaratkan bagi sebagai withdrawal effect, seperti yang boleh berlaku pada ubat steroid, anti-epileptik ataupun ubat sawan dah kita panggil, ataupun antidepresan. Oleh itu, sebarang keputusan untuk menghentikan atau mengubah pengambilan ubat hendaklah dibuat hanya selepas mendapatkan doktor ataupun anak masih lah. Sebenarnya apa yang lebih membingungkan ialah komplikasi penyakit kronik itu, dan ia berlaku secara senyap tanpa gejala. Sebenarnya hari ini pesakit mungkin berasa sihat, sebenarnya pesakit jantung tak dan boleh berlaku secara lupa dalam perubahan atau perhentian ubat itu sebenarnya perlu dilakukan hanya selepas berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi lah, setelah doktor menilai keadaan pesakit secara menyeluruh. So kita tak hentikan sebarang ubat tanpa sebarang penilaian lah sebenarnya.
1: Baik Cik Izwan, kita berehat sebentar dulu boleh?
0: Okay, boleh.
1: Dan kita akan sambung lagi selepas kita dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir, Sentuhan Listrikmu.

0: Ibrah Temia Diashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama dengan ye Ustaz Wan Masinda bin Juja entang Kelot Ashi FM Tazkirah. Ha itu emokiok kui seorang yang bijaksana entang Kelot Islam, pejuang Islam doh yang berkena Salahuddin Al-Ayubi. Mok marop-marop kui netu nanak te yang boleh jadi kateladan maek madoh. Ha, di antara netu nanak te pernah nanak nadi na'ud dan jadi senoi yang paling berani. Tapi Allah nak temuk mana nak tak bahaya. Untuk elok nam tenhoi benda nak. Bel tak berani gelo beli em sahut cabaran Allah Taala. Dia nak gede. Bel nanak te na'ud kenanyi ma Allah Taala. Allah nak mana nak jadi senoi yang mok berhal. Supaya nanak tak boleh nak tolong elok yang nak susah. Unak pun sebenarnya boleh nak telmok gede. Kenanyi nak tak sama senoi. Nak sambung well nadi bel ye o nikmat nang Allah Taala. Allah nak ye janji peluang. Ha bel ye o kelwat nang Allah Taala. Allah nak ye do isusah supaya ye boleh jadi kuat. Dan last kali bel ye do i o kebijaksanaan Allah nak ye do masalah untuk im terhoi benda nak te. Dan mudah-mudahan ilok yang akhir tu dapat amalkan dalam Let's Go Air tentang Kelab Junior. Mudah-mudahan Allah nak edo hidayah supaya boleh jadi so Islam yang kuat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. Sesunglah Sugar Fam Boy Boy.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih untuk rakan setugas DJ Rio. Anda bertugas daripada jam 8, ya, ya, tak sampailah jam 12, pedi start and close segmen Gahju Asyik. Terima kasih Rio, selamat menikmati jamuan untuk pada istih rakan setugas. Ya. Lepas, terima kasih Mio Klember, selamat daripada East, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Radio Syek FM. Tak kira elok puduh yang gel-gel, tak kira elok saja yang puduh, sama ada yang kawasan-kawasan Semenanjung ataupun kawasan-kawasan luar daripada Semenanjung termasuk Sabah, Sarawak untuk Klember. Lepas pun Mio Klember, salam hadir, salam mendengar, salam terhibur untuk pada East balik teh hanya jam 12:13 ya balik teh. Iaitu bersama Kandik Enkelor Radio Syek FM dan bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ketika puduh Enkelor segmen My Hit Asyik ke udara. Okeylah, Jenara Kremer, sebelum menatik, sebelum memulakan bual bicara, memulakan hiburan semasa gah-gah semasa, menatik sengmong suara lempoj menlar nong jali angah nong kampung cengklik RPS Kuala Betis na NN lagu Genabag untuk pembuka bicara. Seperti biasa, sebelum membukakan suara dan berbual, kena mok pembuka bicara. Umur dah pantang larang, umur macam gek. Sebelum em cek-cak kenduri lebaji mesti kena api tak aneng. Cek-cak endek pun mesti kena baca doa aneng. Sama lah macam bersemong lagu, kena sengmong aneng main Genabag. Kalau tok mok Genabag, tok lengkap untuk hiburan pun isti. Okey lah, ilo-ilo pun kena untuk rakan-rakan amu aku ilo tom neleh. Amin, sedin-sedin yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu, ataupun laptop neleh yang berada di kawasan-kawasan perantauan dan ibu kota yang sedang kek-kek rezeki ketika puduh jadi Mio Kunember. Selamat tiba, salam hadir dan selamat mendengar. Semoga terhibur untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ketika puduh. Dan tak ibul lejek untuk rakan-rakan pendengar Radio Syek FM. Ilogah Mio Kunember untuk pedis hanya jam 12:14. Pedis, saya harap Mio Kunember dalam keadaan yang sehat. Itu bersemangat untuk TL ni benda sama ada bekerja ataupun tengah bersantai, pai memang nak kerja, pai berihat, pai badad ini selain. Okeylah, umroh nak isduh, harap segala urusan kenember dipermudahkan. Semoga rezeki dan kesihatan nak tak hati dengan mej-mej. Untuk rakan-rakan yang isduh, mungkin mok yang jek-jek bersakit bagi nak boleh berehat endek ataupun awak jumpa me doktor kod ubat, cek elok sakit puduh musim-musim jek-jek. Tak boleh lagi jerebu redoh in kawasan-kawasan ibu kota macam get tepat eager tu sekarang mengalami jerebu, dan rakan-rakan yang lain mok yang berada in kawasan-kawasan jerebu pun kena berhati-hati. Kalau mok suwat amis-amis, nak sakit amis-amis, kena awak jumpa me doktor, awak me klinik ubat. Jangan ini ringan ma sakit amis-amis, jangan eru ye tu si ye kuat. Boleh beri hadis setakat suwat amis tu, santailah kawan, tak boleh lah cerena. Aduh, ay, kena awak jumpa doktor je prinsip desgos. Aduh, rutin desgos. Aduh, kalau awak sakit kena jumpa doktor, kalau sakit kena jumpa matik tak yang seksok, kalau MBKT lah, kalau makedai nak awak jumpa klinik. Kalau rasa tak boleh MBKT mahal seksok, awak jumpa doktor. Mungkin sakit-sakit nong kedai lebaji kena in makedai je. Jangan pandang meruna ringan masalah kesihatan, masalah sakit do kena kod fokus benda yang utama je, bab-bab sakit tu. Okey lagi nombor, semoga segala urusannya bisa dipermudahkan. Semoga untuk rakan-rakan yang tengah madu, selamat madu. Yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malau yang tengah kerja pun selamat bekerja. Malau yang tengah cek-cak, terima kasih, selamat menikmati jamuan-jamuan ataupun rezeki. Untuk yayah balik teh ataupun pedi istih, semoga cak mej-mej, jangan cak laju-laju nanti ehek untuk nak tok mej-mej. Okeylah, seterusnya jom saya mongwel lagu yang seterusnya ate SMong suara tak tak bergabak. Sekarang tu SMong wala trailer nong ramlan timos na cel-cel naruk min ayak min amok umu cantuk umpeh po retih balik. Jadi jom semong aneng lagu nong ramlan timos graning gradung ke udara aneng jung aneng SMong engklau jauh segmen mahi asyik udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Kampus Ber, sembanglah Radio Asyik FM Moinong.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHi.

0: Pemulu Isak Bedarum Kampung Galang Pusau Semola Radio E ACGMM Moi Nong Moi Nong Moi.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashok FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, menemui lain daripada yang lain. Jadi saudara kena ber unata semong lagu Kerde Enong Kajol. Kita buka buduh ini jam 12.45 menit. Ya, balik teh ataupun pediis. Jadi saudara kena ber anda cik kongsikan untuk gagah semasa, iaitu info-info trafik ke udara. Jadi puduh arah Enong Utara Enyu Slim River Mas Sungkai. Jadi berikut kejap-kejap penerbangan NU kilometer 356.0 U 354.0 arah utara Enong Lorong Tep tutup sementara ketika puduh. Jadi arah selatan Enong Juru Auto City Maplaza Tol Juru Bukit Merah Mataiping utara U Bido Maslim River. Berikut kejap-kejap penyelenggaraan ejek NU kilometer 354.1 ataupun 356.2 arah selatan Lorong YL Pudum tutup sementara di kawasan-kawasan Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi lelupun untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut ataupun berhati-hati ketika puduh, yang paling penting perlahankan had kelajuan nyop. Jadi jangan pernah yang laju-laju. Kalau di nong highway pun kena berhati-hatilah sambil memandu, nak jangan tengah telefon ataupun kalau rasa tak selesa untuk memandu, lemes, ceruk ke, contohlah macam tak selesa untuk memandu lah, boleh berhenti. Jangan paksa NN ejek dalam keadaan yang tak sesuai untuk nyob kenember memandu. Jadi boleh berhentilah kawasan-kawasan yang selamat seperti RNR ataupun kawasan-kawasan yang tertentu yang selamat telah sediakan. Dan ini pun semoga itu segala urusan dan perjalanan nyob dipermudahkan. Semoga selamat nyob mulai destinasi yang nyob tuju kenember. Jadi tak boleh je untuk min aku jemaah baik tu yang tengah bertugas ketika puduh Red Road Berumput Masalah nak tiap-tiap min telui ke min Darian Segway ke min Selain pun. Jadi boleh berhenti berehat lah ni untuk jam-jam 12 teh. Berehat engong ong rembus ke, berehat cek-cak ke, kalau mungkin cana min kemin setiap jumpin siap Masalah nak kalau cek-cak yang Selain lah. Kalau cecak madik nak lagi mej lah ending cecak. Paling mej nak main kewis-kewis nak. Amin alih-alih masalah awal cana nak sebelum main apa main amin nak umat Selai. Jangan pun. Haji umat ending baru masak. Kalau nak tengah cerok lubaji. Ilah macam-macam. Kan mungkin mok yang gastrit awal. Atau memang mok gastrit nak kena hati-hatilah. Kena paling lambat pun mungkin dalam tak boleh nejab merucak lambat, nanti gastrit nak cepat nak oi lah. Jadi pun berhenti berehatlah untuk min amo min aku le atau min leleh yang bertugas kerja embek tu and jam-jam reti nanti bad birthday kena ong kuat ong rembus. Saya mong nak amo aku je bad birthday kena kuat ong rembus, kurangkan ong bad head. Ong bad head nak jangan kurang sangat kena ong je, tapi jarang-jarang lah ong jangan ong kuat. Jadi pun lepas tu saudara kember lepas tu akan di ong laluan dia untuk rakan penyampai terlelaikan berita nong delik sema, iaitu DJ Reza akan terlelaikan gah nak, iaitu berita yang ketiga sebelum terlelaikan berita yang keempat iaitu jam 3 terpaling ke berita temuan yang saya soj lah. Untuk maklumat kenember untuk Enkloj Asyik tu akan terlelaikan gah utama iaitu daripada jam 9, 11, pukul 1 dan yang saya soj sekali pukul 3, 4 delik utama ke udara. Dan ini pun jika kamu malu-malu teruskan kesetiaannya bersama Ikanik ketika puduh. Jadi jom saya mohon saudara kenember lagu yang seterus, lagu Nong Wariasari, Ikhlasnya Cinta ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Malaysia melangkah nu arah mengurangkan kebergantungan nu import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala entoi susulan kepulauan negara yang huat bergantung 100% nu bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Kisure langkah aji penting katil memperkukuh keterjaminan makanan negara. Pengeluaran tempatan ke peringkat awal dijangka menyumbang kira-kira 3.4% nu kepulauan negara, rusa saran mencapai 30% memerlukan pengembangan kawasan tanaman secara besar-besaran. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia ijeng oi 6% kusuku nar tahun adih membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketoktentuan ekonomi global. Pensyarah Kadar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur Kisure, prestasi dia melebihi jangkaan aji bisokong struktur ekonomi negara dan pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan. Mengulas prospek ekonomi bagi tempoh berbaki 2026, ia menyatakan sektor pelancongan, pembuatan, road export akan terus menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Johor kisarkan lebih 100,000 peluang kerja PAI menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan road project bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi Kisure sasaran aji akan direalisasikan menerusi kerjasama erat kerajaan negeri bersama Road Invest Johor Road Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia selain sokongan berterusan Kerajaan Persekutuan. Johor kicatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar sebanyak 8.0% tahun adih antara yang tertinggi ke negara adih. Lembaga Tabung Haji TH Bisaran memperkukuh komunikasi terbuka untuk memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus rukun-rukun kewangan nuit pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi haji. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamrul Amri Muhammad Sarkam Kisureh, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting ia ajih bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan untuk melaksanakan reformasi tadbir urus. Setakat pukul 12 daji sadih, kualiti udara ke seluruh negara semakin bor. Hanya nanak kawasan ku Johan Setia Selangor kicatatkan kualiti udara tak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan Aji merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data Aji berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara ke seluruh negara. Pemandu ru pengguna Jalan Jerangau Jabor berhampiran Bandar Ceneh Baru ku Kemaman Terengganu berdepan detik cemas apabila sekumpulan cik liar dibikesan berkeliaran ke laluan utama Aji sejak beberapa hari canuk. Menurut pengguna jalan Aji, Hasibi Jaafar, situasi Aji menimbulkan kebimbangan kerana mendatangkan bahaya terutama ke waktu mengot ru awal Hooper. Ngerok penduduk kejadian Aji adalah kali pertama berlaku sejak Nai menduduki kawasan Aji lebih 50 tahun. Ku Johor, 4 keral dihadapkan di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh nomom ahli perniagaan sebelum mayat mangsa terbalut rujarek ditemukan terapung ke Sungai Tanjung Sembrong Parit Raja awal bulan adik. Keempat-empat tertuduh ialah Yogeshwaran Subramaniam, Lim Yong Ming, Acutan Nagarajan, Ruhau Wan He. Kesemua tertuduh hanya mengangguk faham telas pertuduhan dibacakan ke hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Bagaimanapun, titik pengakuan direkodkan berikutan kesalahan benuhan berada kukrop bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah kemudian ditetapkan 14 Oktober adih untuk sebutan semula kes. Bola sepak Piala ASEAN 2026, kekalahan 0-0 kepada Vietnam ku Katih Aksi separuh akhir pertama tak mematahkan keyakinan pengendali interim Harimau Melaya Tah Cheng Ho yang tetap berbangga ru semangat juang ru komitmen anak buahnya. Walaupun mengakui keputusan berkenaan mengecewakan, namun yakin skuad negara masih boleh netebus kekalahan Katih Aksi timbal balik.
Ilek disifatkan Malaysian pemain telah kiok aksi terbaik katil usaha menyaingi juara bertahan Haji. Bagi Harok pun, nar kesilapan Kajik menyaksikan Vietnam memanfaatkan peluang untuk membawa bekalan selesa nar gol menjelang aksi timbal balik. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Pelapinang Muhammad Aiman Haikal Sarudin kiraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki hari adik. Muhammad Aiman mencatat masa 47 minit 28.84 saat untuk muncul juara. Pingat Perak pula menjadi milik Ahmad Faris Irfan, Ahmad Fahmi, Jukelantan, manakala atlet wilayah persekutuan Kor Jing Hong meraih gangsa. Sekian Gasama Juaisy FM, Bita Bisunting, ya Muhammad Nur Muhammad Arof, Jumpusat Berita RTM, Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, moi-moi lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kenemba, selamat hadir. Selamat kembali lagi untuk pendengar-pendengar Kenemba yang sedang bersengmong ketika buduh. Tak kira elok saja yang ke ketika buduh. Jadi, berdata sengmong, lagu Nong Kamil Alang, lagu Natrien, lagu berjudul Habareh ke Udara. Ini dulu pun diucapkan terima kasih rakan setugas ate ataupun rakan penyampai iaitu DJ Reza Natrela Ikan Gah Utama Nong Delek Semai ini jam 1 tepat ate dan akan berakhir berita yang saya sewa jam 3 kan Nong Delek Temuan. Jadi dulu pun untuk kreber yang tengah bersama titik buduh malu yang tengah Cik Cha nak selamat menikmati jamuan ataupun rezeki Nek Cha untuk pergi istih dan tak ibu saja untuk rakan-rakan yang tengah memandu, yang tengah bertugas, selamat memandu, selamat bertugas. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan mabek tu yang tengah masalah nak selamat pergi jak jam selai nak boleh berhenti aneng untuk jam 1.20 minit pergi istih berehat aneng ini balik bed butih. Kalau ti cing kerja aje jangan wul ong rembus kuat-kuat. Sambil kerja tengah berbedo. Yang paling penting ong rembus paling penting daripada ong mente. Ong ter pun penting je ong. Tapi jangan menung sangatlah ong ter. Yang paling main nak ong rembus lah paling penting. Okey untuk rakan-rakan yang paling main nak ong rembus lah paling penting. Okey untuk rakan-rakan mungkin isdoh mok yang sedang bercuti, mungkin mok yang tengah on the way

sebelah enlah secara yang berhemat merunak. Yang paling penting, patuhi had kelajuan yang telah tetapkan. Elakkan daripadaan kegunaan telefon bimbit ketika nyob memandu. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, contoh seperti rasa ceruk, lemas ke selut, boleh berhenti Aneng, berehat di kawasan-kawasan yang telah sediakan ataupun kawasan-kawasan yang selamat seperti any kawasan-kawasan R&R. Boleh berhenti sebab anak tersedia gerai-gerai nekcak, tempat-tempat untuk menunaikan solat, mohajat untuk rakan-rakan yang cik menunaikan solat ataupun mok yang tak sempat solat wajib, boleh berhenti anak. Jadi anak boleh berhenti solat Aneng. Jadi lalu pun benda yang wajib kena tunaikan Aneng, baru teruskan benda-benda yang rancang untuk kehidupan seharian muka bumi. Doh lalu pun semoga segala urusan itu dipermudahkan. Lalu pun jom saya mohon lagu yang seterusnya, lagu Dr. dikongsikan daripada rakan kalau TikTok, iaitu Citra. Citra tak nak lagu doh anong layak hatu benar tapi tak kesampaian hajat lagu doh dipasangkan, tak berkesempatan masa. Jadi lalu pun isduh akan dituraikan anak punya lagu, lagu permintaan daripada Citra, nak lagu anong Puspa Wangi, tak mungkin ada pengganti. Jadi lalu pun jom semua neng main-main lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Nak.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi nak telah lagu mengingatkan zaman-zaman persekolahan, iaitu lagu daripada Atmosfera Band dan lagu berjudul Demi Si Kici. Cokkah yang mok merona kawan-kawan ataupun ni sama yang special murah cinta-cinta moyen zaman anin, iaitu Si Kici. Lagu tu salah satu lagu yang sentiasa digemari masa zaman-zaman di sekolah anin. Ye pun pernah anin lagu doh ye trewek anin zaman sekolah menyanyi untuk cok-cok, walaupun suara merutuk berapa sedap, tapi terbang je nyanyi macam-macam cerita naklah mengenai zaman-zaman sekolah doh, macam-macam kenangan zaman sekolah, cerita zaman sekolah mengenai pendidikan, mengenai kawan, mengenai cikgu-cikgu, masa zaman sekolah tu mok kadang-kadang nak percaya anu pendengar-pendengar mok yang umruna tak suka, kadang macam cikgu nak tak suka pelajar nak kadang-kadang, tapi bila hari sekolah benda nak ya yang akan selalu ingat. Contoh macam gaya lah teringat zaman sekolah tu tak suka cikgu nak, padahal ke terbu rasa puduh lah ke terbu rugi sangat nak rugi masa zaman sekolah top top iho ku cikgu nak tak belajar betul-betul. Memanglah masa zaman sekolah eru nak Ada cepat lah nak sekolah tak sabar imbol zaman-zaman dewasa, zaman-zaman kerja, masa nak lah. Tapi bila ceburi ataupun emoj ma dunia-dunia dewasa, dunia-dunia kerja maluar masa nak lah akan rasa rugi zaman-zaman persekolahan. Jadi untuk adik-adik yang tengah bersekolah sekarang tu, jadi jangan rugi kalah masa nyop enjoy zaman-zaman persekolahan. Belajarlah umur dengan mej-mej. Walaupun tak pandai relok pun, tapi kena usaha nak penting. Berjaya tak penting, yang penting mau usaha untuk change and berjaya dalam pendidikan. Kalau gagal dalam pendidikan, tak semesti gagal dalam kehidupan. Yang elok pun kena ho elok yang cikgu umtu, kena ho elok yang cikgu mak ajar, kena disiplin masa gelai nak asrama, kena pandai radiate baju, susun jadual, rajin-rajin baca buku, masa study nak buat study dengan betul, guna kalau masa study nak dengan mej-mej je. Jangan umruna sentiasa MCH wahik, memanglah percaya kadang umur-umur TNTK doi suka je wah, tapi mok kadang bila matang fikiran masa nak akan fikir. Jadi lalu pun bermula kehidupan mabek doh. Yang pertama adalah yang bermula di zaman-zaman persekolahan. Okeylah, nak tanya saya mohon lagu Demi Si Kici, Atmosfera Band ke udara. Okeylah, saudara, sebelum saya teruskan hiburan dan gah-gah semasa, jadi anu terlaikan gah utama Gaknong gah sukan. Jadi pertahanan Harimau Melaya belum cukup bersedia di pentas antarabangsa. Jadi ada Kuala Lumpur, barisan pertahanan Harimau Melaya yang belum cukup empuk untuk nak beraksi di pentas antarabangsa tampak menjadi perbezaan sehingga menyaksikan Umnak Kerembut tewas 0-2 NUT Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 layak tek. Namun UNAK bukan ni alasan untuk menutup kekalahan terbabit kerana pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho dan menegaskan empat pemain pertahanan hijik naik segala-gala meskipun terpaksa berdepan tekanan hebat dan perlawanan bertrofikan tinggi nak Cheng Ho netih tu kenderaan ataupun kecederaan Ronnie Kervitz pada masa yang pertama memaksa Nana Hajik memasukkan Arsyar Hadi sekaligus menyaksikan benteng negara membarisi pemain entek 23 tahun. Jadi barisan pertahanan Pudoh masih lagi mentah daripada sudut pengalaman ia peringkat seperti itu khusus ia peringkat antarabangsa. Jadi lalu pun nak dapat dikongsikan untuk gah-gah sukan semasa, jangan tekanan ataupun komen-komen yang top match untuk pasukan bola sepak negara, teruskan komen-komen yang match, teruskan semangat ataupun kata-kata match untuk atlet-atlet negara agar dotek bola sepak. Walaupun kalah, tak semesti selamanya akan kalah, setiap umrona perlawanan pasti akan muk kekalahan dan kemenangan. Jadi renaklah dalam next goal kalau next goal muk kadang-kadang egel embali, kadang-kadang muk entik reh, kadang-kadang muk esedah
senang, kadang-kadang muat eh susah. Yang penting percaya kepada takdir, tak balik teh, percaya kepada ujian-ujian yang telah Nutella ikan tak hati untuk ekonomi. Jadi Lelo pun tabah menjalani ujian dan dugaan SGOS dengan ketenangan, sebab kunci untuk menyelesaikan semua masalah adalah ketenangan. Jadi jom sembang neng lagu yang seterus, lagu Nong Miss Nara, lagu berjudul Ha Hawek Kudara Moi Dong Moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Dudut. Sengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nong kepong ke di kepong lah. Radio Moi nung.
2: Asyik FM. Moi.

0: Ashiq FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Mikey Ashiq.
1: Jok Sengok, SFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: Ya, Abir Karemen, Kampung Pulau Lukis, Tengol Asik FM, Moino Moi, lain daripada yang lain. Ngala Asik FM, lain dari kok lain, Moino Moi.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asik.

Ya, jadi Moinong Moy lain daripada yang lain. Saudara kena ember unat tak sengmong lagu Nong Mia Aulia Goyang Sayang untuk Rete Bali ke. Ah, jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan yang paling isayek Anklo Radio Asyik FM dan Anklo TikTok yang masih akan komen lagi. Lalu pun diucapkan terima kasih Mayob kena ember ketika puluh jam 2.6 minit dengan Abali berhampiran jam 2.30 akal yang akan bertukar mas segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional sengmong suara lempoj menlar kena bag main mode main code yang akan dipasangkan untuk yang kenember ataupun yang unterle ikan untuk yang berkenember ini jam 2.30 akal. Okey, jadi saudara kenember sebelum saya teruskan punya hiburan dan gah-gah semasa, jadi anu cim terlekan gah utama nong gah-gah cuaca leng ag balik teh. Jadi in kawasan semenanjung nateta marokuasan iaitu in kawasan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Ayud, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan manakala di kawasan Semenanjung, Tok Nateta, Merokuasan, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Ayud, Melaka. Dan untuk Sabah, well, belah leng aktif Nateta, Merokuasan, iaitu kawasan Antena Rio, Tawau, Sandakan. Jadi ini jerebu yang kawasan Sabah iaitu West Coast dan ia kawasan wilayah Persekutuan Labuan, Nehelu mana kawasan dan ia kawasan Kudad. Jadi untuk Sarawak, webelah lain aktif nateta merokuasan dan ia Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Yud, Limbang. Ya, jadi saudara kenapa sudah dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa cuaca leng awali teh yang terwal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Okeylah, untuk saudara kenapa yang berada di kawasan-kawasan yang disebut nanti kawasan teh, berhati-hati untuk aktiviti-aktiviti mati ataupun semasa memandu di kawasan-kawasan teh. Kalau nanti kawasan-kawasan memandu nak boleh perlahankan kelajuannya, dan untuk rakan-rakan yang mabek tu boleh elakkan untuk aktiviti-aktiviti mahal jenalo, mahal kenail, hal senlap ke mahal mungkin masenduh ke mabek bala melengak akal jam 5-6 akal. Jadi kalau ini balik kerengah lebih jinak, bolehlah jangan jejak lah gap mabek nak aneng ataupun mati yu. Paling banyak gerger lah ini cebalik teta ke MA lah NM ni mula anak nasihat lun mamat ke seglog cebalik teta jangan paksa je tem na teta nak MWM berjalo jalo mang me dah cebenar nak tapi AE lah beg ag nong tih atik yang tu elek nun jelmo ulti tak elek marlo nata marlo nambaag. Jadi kena hati-hatilah. Lalu pun saingi diri yang saingi nyawa yang untuk musim-musim teater, musim-musim jerebu tu, musim-musim yang tak baik-baik lah. Yang paling penting jangan whirl untuk jam-jam teh sebenar jam-jam nak cak. Kalau yang belum cak-cak nak cak-cak lah ia jam 2 teh. Lalu pun lepas tu ia 2.30 akan ekyok well lagu-lagu tradisional suara-suara kena bagmen momen ko yang akan menjalankan untuk yang kenapa. Jadi lalu pun jom saya mohon dengan lagu yang awal teh susah kudara nak serimai band main-main lain daripada yang lain.

Ya, muai-muai lain daripada yang lain. Jadi kenapa saudara, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia mudani, salam kasih sayang, salam hadir. Kembali untuk yang kenapa hanya jam 2.30 minit lain abali teh. Seperti biasa yang dijanjikan untuk yang kenapa hanya jam 2.30 minit lain abali teh, akan sengmong suara-suara menko menmok ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kenapa yang akan utelaikan nong umnak kenapa. Jadi yang akan trailer iaitu nong awak nong kampung Baung Lasah, nong Abe Amo Angah, nong RPS Kema Pemojek Ulu Perak, nong awak Pegegapeh, nong Pus Kuala Mu Perak, nong awak Balih Ulu Kelantan Pemojek, dan yang terakhir nong Jeffrey Kentin Kampur di Pus Haw akan yang terlai kena berhe. Jadi dia pun Icin kongsikan untuk gagas masa info trafik. Jadi anu mau maklumat kerja-kerja taraf lorong RFID Enya Plaza Tol terpencala Enya Petaling Jaya Selatan akan UTL demikian. Untuk kemudahan akan bermula daripada 17 hingga 22 Ogos 2026 daripada jam 11 sehingga dan jam yang seterusnya. Dan ilalu pun Enya nak naik info well kemalangan Enya E2 Lebuh Raya Utara Selatan ana berlaku ni kemalangan dak ate. Jadi untuk rakan-rakan kenapa susulan berlaku kemalangan yang kilometer 199.7 arah selatan nong simpang 4 Mak Air Keruh lorong kecemasan terhalang pudus, trafik pun masih terkawal. Jadi lalu pun patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan, cegah untuk kenapa berhati-hati memandu, jangan nona seksok sendiri untuk memandu. Yang paling penting ingat seksok yang tersayang yang sedang perpoi untuk memang madir. Dan yang seterusnya info kemalangan lagi Enya Lebuh Raya Utara Selatan Enya Tenung Tengah daripada jam 12 teh mokne berlaku ni susulan kemalangan je Enya kilometer 3.4 arah utara nong sipih Mesyah Alam lorong terpuluh terhalang, trafik tersesak ke udara. Jadi lalu pun ada baik kongsikan untuk gagas masa info trafik, berhati-hati memandu. Jadi jom kenapa semong well kenal bagi yang pertama nong awak nong kampung Baung Lasah nong Sungai Siput Perak moy nong moy lain daripada yang lain.

0: kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Jom, Semong Asyik FM. Moi, moi, lain daripada jam.

Ya, jadi udah kena buat saya ngomong tentang lagu Genabag na Terloi enong awak enong abi he suara abi lempoi menlar Taylor untuk Genabag Red Tea Bali. Jadi lu pun semoga kena buat terhibur dengan lagu-lagu Genabag yang trailer umbregleg enong penta maletol menehleh mapai-mapai duh. Jadi untuk letol menehleh mapai duh jangan sesekali lah well untuk abu semong punya lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Genabag adat patang larang itu jangan pernah ever gaduh hati lagu-lagu tradisional jangan pernah ever walaupun itu dah je egul-egul enje era-era kemodenan, era-era kemajuan umtuna tapi pasal adat gaduh lagu-lagu Genabag jangan pernah available lah sentiasa kena bersemong. Kalau tak elek boleh bertanya mate tajak ja ataupun masen o yang lebih berpengalaman mengenai bab-bab lagu-lagu tradisional itu ataupun mengenai punya adat tradisi kena sembang lah sebab benda tu boleh berguna apa okay, masa bila jangan sampai hewan lepek rak langsung kalau tak bersemong ke. Okay lah, lepas tu sembang berita well jadi sembang ni Genabag yang seterusnya moi nung moi lain daripada yang lain lah.

kakak. Ambo ni kacau. Main-main-main dengar belakang deh. Asyik FM ni. Moi-moi lain-lain. Sedap-sedap. Main-main-main dengar.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Ye sadan nong kampung galang sengmong lah asi FM moy nong moy.
1: Ye ali nong kampung galang sengmong lah asi FM moy nong moy.

0: mabuk seralah malo awek.
1: Hai ye Jali Seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

0: Ye, Lia Asmi dari Kampung Pulu, Pustuer.
1: Tengunglah asik FM moy nong moy. Ane.
0: Ye, sana Kampung Pulu, Pustuer. Semonglah asik FM moy nong moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nong moy. Kecil. Tak pernah ada orang.
2: Ya, Syuk FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Saudara Kerembu Natek Sengmong, lagu yang Nong Neter In Itam Jelmol Bensek Senayek Ling Abali Teh. Okey lah, untuk yang Kerembu seperti yang Itala Ikan Atek jadi puduh, tiba masa ye mengundurkan diri ye. Hanya jam 3.49 minit teh. Lepas tu akan diserahkan tugas merakam penyampai Nong Delik Jakun. Well, seperti biasa, ilo-ilo pun ilo yang laes daripada diri sendiri, ilo yang mei daripada tak hati. Semoga ilo pengusian isduh yang mei berguna untuk yang kena bermanfaat. Kalau ilo yang tak mei nak jadikan sebagai benda yang tak mei lah edol ebus mamoy surat jeruk dengan kod edol. Benda yang mei nak edol lah sebagai kegunaan untuk nyo mungkin mok lah. Daripada segi pendidikan, segi kehidupan yang semasa. Lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Yang kerajaan pun selamat berkerajaan. Semoga selamat loy destinasi yang tuju. Rakan-rakan yang keluarga pun, mabek tu pun selamat berpihoy. Untuk lain ah, balik teh, jangan bel goreng. Kayu nak sama teh, oh teh susi baru tenawa. Okeylah. Ye pun misi mundurkan diri anin dengan lagu yang saya soj, Brand Hood, Yudku Sendiri. Lain ni, moi nong moi, lain daripada yang lain.

kata hendaknya kita sama-sama untuk meraihkannya. Kita raya sebulan ya. Okey, sempena Hari Orang Asli 2026, okey. Dan kita teruskan hiburan bersama dengan Kumpulan Variasih dengan lagunya Bara Cinta 999. Dan selepas ada nyanyian daripada Juliza, Ben Luck, ya. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Mainu Mainu.

Binik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama. Meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata, negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lebanon pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lebanon berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti mengasyik.
2: Boy, boy, boy, no more.
3: Dengar, dengar, dengar, dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

0: piknik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Moin, Moin. I seek a femme.

0: sambal manggur ini sebenarnya pun saya baru usahakan pada tahun lepas jugalah. Selepas Hari Raya. So cerita dia bermula beginilah. Masa bulan puasa tahun lepas, kita ada buat program berbuka puasa di kampung bersama dengan sebuah NGO. Okay, so NGO tu datang dengan ahli NGO tu lah ke kampung tu. Kita buat mali buka puasa. Lepas tu kami orang kampung ni pun masaklah juadah untuk buka puasa tu. Dan salah satunya kita selit dengan sambal manggur ini.
1: Sambal manggur. Ya,
0: jadi untuk makluman DJ dan juga pendengar Chef FM, kalau kita temia ni, sambal manggur ni memang makanan harian kita.
1: Betul.
0: Kita yalah selalu makan. Dan kita tak ada lauk pun tak apa. Ada sambal manggur itu pun.
1: Ada sambal.
0: Sambal manggur dengan apa pucuk ubi kayu dah selesai masalah dah. Jadi kami pun masak lah. Orang kampung tu, makcik-makcik bawang kampung tu masak lah sambal manggur ni. Jamulah dekat apa ahli-ahli terutama dia ahli-ahli NGO, persatuan NGO ni tadi makan. Lepas makan tu diorang bagi feedback yang sangat ni. Bagus lah, sangat yang memberangsangkan. Orang kata, sedap ni sambal ni, tak pernah makan. Apa sambal ni? Orang punya cerita tu sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan cerita apa tentang sambal tu. Bila telefon saya, terindu-rindulah sambal hari tu. Dan salah seorang ahli daripada NGO tu bagi show lah. Dia kata Tata Yas, why not commercialkan sambal ni? Dia kata commercialkan sambal ni, dia kata jual lah. Dia kata boleh pergi, kata sambal ni. Saya daripada kata-kata dia tu lah saya terinspirasi. Saya kumpul makcik-makcik bawang kampung tu, saya bincang, boleh tak ini? Dia kata on, kita nak buat lah. So kita buat lah sambal manggoy tu atas jenama saya sendiri lah, sambal manggoy Tata Yas. Katanya lah, jadi kalau nak dapatkan sambal manggoy ni, buat masa ni hanya sambal manggoy lah kita buatkan. Dalam perjalanan akan datang ni, saya bercadang untuk perluaskan lagi kepada sambal petai dan juga sambal kantan. Sebab petai dengan kantan ni pun kita punya makanan juga ni. Kalau macam kita temia ni, kantan ni lagi dekat di hati kan. Kita sekarang makan nasi dengan sambal kantan je. Jadi kalau siapa nak dapatkan sambal manggoy ni, boleh tekan di beg kuning saya di TikTok. Ada beg kuning, boleh tekan situ. Ataupun boleh call saya, telefon terus lah. Boleh call saya, call saya terus. Nombor telefon saya ada di profile TikTok saya. Saya ada letak. So boleh order secara offline pun, tak ada masalah. Moi no moi. I seek a femme.

Kisah lagu dari kumpulan Baroh, ya, lagu dalam dialek Temiah dengan tajuk lagu Serimai, okey. Dan pada pukul 7.30 minit malam, kita akan bawakan ajdia koleksi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Genabak dan juga Cenulak, ya. Dalam segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra, lagu-lagu tradisional masyarakat orang asli, ya. Dan akan aku siarkan lagu-lagunya selama 30 minit sebentar lagi, okey. Jadi untuk ajria peminat-peminat ataupun penggemar-penggemar lagu-lagu tradisional boleh bersama aku selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam, sekaligus menutup tirai konti ku untuk hari 17 hari bulan 8 2026, ya. Dan antara yang aku boleh kongsikan termasuklah risiko El Nino pacu harga minyak sawit ke paras RM4,819 satu tan, ya. Mana niaga hadapan minyak sawit Malaysia ditutup pada paras tertinggi dalam tempoh 4.5 bulan pada hari Isnin hari ini, apabila pedagang mengambil risiko gangguan pengeluaran tahun depan yang mungkin berpunca ataupun cangkis daripada fenomena El Nino, ya. Okay, jadi apa pun, terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi, dan kita teruskan hiburan dalam hati marah, okay? Sebelum kita beralih ke lagu-lagu tradisional lah, pada pukul 7.30 minit malam, set lagu lama sebenarnya, nyanyian daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam.

0: Moin und moin. I seek a fam.
1: Ibra Semayas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin muslimat demulia ya. Syukur semua okey, bor sehat sejahtera. Saudara, syukur ya. Aman hi lekat mong ame, lekat mong apa? Bukan semua ya. Lekat sui i ame i apa? Kadang masih sangat lagi apa ya dan ame ya TikTok. Jadi peluang demong ya, peluang demong ada mesti ikut kesempatan. Sebab ame apa merupakan tempat atau selai untuk hikek pahala, untuk hikek kelebihan de hebat. Antaranya saudara, barbar nu ame apa merupakan penebus ya, penebus dosa-dosa entoy. Dosa macam boleh terhapus bila ikut tau semayang, semai ampun nu Allah. Tapi ya, dosa entoy susah nge. Jadi aman hi barbar nu ame apa, jaga ame apa, boleh ke hapus dosa-dosa hi aja. Selain aja, terutama de berminat ya, de berminat cerak umur, barbar nu ame apa merupakan ya, merupakan nana cara untuk hikap kelebihan umur. Bukan umur lebih tala saudara, tapi rezeki pun jadi lebih. Ha, hebat tawaran ru kelebihan barbar nu ame apa saudara. Sungguh bagi aja mohon setengah mai ya, setengah mai bukan semak ya. Pek gemar nu ame apa, nai rasa hajab jaga ame apa segod pek bebas. Memang betul saudara ya, bukan senang ya, bukan senang jaga ame apa. Lagi bila ya lampau rakna pek lalu cikjuk pradi tala, semak hat bituluk, semak hat biurus, nanom, cacu, semak hat bituluk. Memang hajab. Sebab aja Allah kisedia pahala dah hebat, kelebihan dah jang oi. I penyudah saudara, sebagai panduan hi yang baca nanak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i maksud bahwa ima de berbakti nu ame apa, alangkah bahagianya isinui. Pasti Allah kicerak i umur. Fikir-fikirlah saudara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran JAKIM. Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef M, main umay lain daripada yang lain. Leslie mengucapkan nungkit semua bor mengot. Ha, selamat berehat, selamat ngelamai, selamat mengot lah ya. Untuk rakan-rakan pendengar mungkin sekarang ada sedang berehat, sedang gai kupada dan sebagainya. Pai telas cacak. Ha, pai telas cacak aji, ngelamai aji, santai-santai lah kan. Ha, sambil-sambil kiga, lepak-lepak dan sebagainya, sambil-sambil juga kita kat Chef M, main umay. Jadi lagi sekali in suruh nungkit semua, okay, boleh kita kat Chef M menerusi siaran RTM Click dan juga main preview 706 dan juga Questro siaran 875 dan juga memberi lagi frekuensi radio yang boleh kita sebagai contoh. Kalau kita ikut ke Penggajah ke, ke Kampar ke, ke Sungai ke, boleh kita 1025 atau keju Lenggong Perak sampai 3.1 ataupun keju Ulu Tembeling Jerantut ke belah-belah Pahang lah kan, 89.3 dan juga kalau ku Gerik 96.7, ku Damak Pahang 99.9 dan kalau Bobo yang mungkin sekarang ni mendengar HFM ku kawasan ataupun area Lembah Kelang, boleh kita je menerusi 91.1 FM. Ha, Jilai berkenaan dengan Hei punya aplikasi radio dan semestinya sekarang adik Hei pun masih lagi kuatir segmen pilihan Asyik yang pastinya Joy permintaan-permintaan jurakan-rakan Hei menerusi TikTok Live. Macam net net sebelum bermula ataupun jauh laluan berita ni, Hei ngerok manji Hei mulakan canuk dengan mambil ju WhatsApp ju talian Asyik. Jadi telas adik ia akan putarkan lagu-lagu menerusi permintaan-permintaan jurakan-rakan ini mesti TikTok Live. Jadi terima kasih nungkit semua ngeromaji viewers-viewers TikTok TikTok sekarang ada dah pun tap screen, dah pun share live hit dan juga sudi ripu-ripu. Sekarang dia lebih kurang 17K mata memandang, mantap. Dan juga 38.4 ribu tap-tap screen. Jadi mungkin ada semuanya in mong misi 100K ke atas. Ha, boleh tak boleh yang akan saksikan di penghujung siaran gini lah ya. Ha, ha. Jadi jo sambung baca permintaan jo rakan-rakan. Hei, yang pertama mong jo Syamsiah Yahya jo Alostar ku ketik lagu jo nyanyian Lofi From The Start. Jadi yang kedua memang permintaan Jo AZ Hanis, kukitik lagu Jo nyanyian Chris, Cinta Yang Tersisa. Dan yang ketiga memang permintaan Jo Azri Aliong, kukitik lagu Jo nyanyian Miju Band, Manik Ku Idajis. Aji lain-lain ni lagu untuk mengon adeh. Terus saya Asyik FM Main Umay, lain daripada yang lain. Pilihan Asyik.

Ya, Chef Moin Moin, lain daripada yang lain. Nsaka ane penggerak loi dui, rupanya mani ku ida je. Saja lain-lain, lagu yang mengisahkan tentang yalah, cinta ataupun henuk je. Geromai je separuh jalan ataupun separuh nung ya. Aku sedih-sedih mengenai adik. Pastinya DJ Reza akan menemani ingkik loi lah ke pukul 12 mengenai gana indah ya. Jadi jom sambung baca permintaan-permintaan Ju rakan-rakan. Hey, yang pertama meng lagu ataupun permintaan Ju Paizah Pahit, ku getik lagu Ju nyanyian Deloitte, Kau Salahkan Sendiri. Terima kasih. Jadi yang kedua memang permintaan Nyak Ketiba Ju Batu 55 Maran Pahang dengan bermuhnya Faridah, ku getik lagu Ju nyanyian kumpulan Data Permaisuri. Jadi yang ketiga memang permintaan Ju Azmi Baharum, Ju Penang katanya, aku ketik lagu Ju nyanyian Yolanda featuring dengan Arif, Luka Sekerat Rasa. Wow, lagu-lagu yang ramai ji menggamit kenangan, menggamit jiwa dan juga menyentuh hati yang terluka. Ewah, Chef FM, moin-moin lain daripada yang lain.

0: Pilihan Asyik.
1: Pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi.
2: Asyik. Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik FM. Moinua.

Ya, Chef Fem, Marino Moin, lain daripada yang lain. Pai Nenek ketik lagu Ju Nyanyan Yolanda featuring Ru Arif, lagu yang bertajuk Luka Sekerat Rasa. Jumpa permintaan jurakan hit Azmi Baharum, Ju Pinang. Mantap, terima kasih. Jadi sekarang jam menunjukkan lebih kurang 9.45 minit mengot. Berbaki lagi 15 minit untuk melangkah ke mana lagi segmen. Segmen yang robai santai-santai, segmen yang menarik untuk ialah untuk hiburan hei kumungan adik. Jadi segmen Jok Healing. Tapi sebelum maji Jok baca no, permintaan ni lagu lagi berbaki untuk menutupnya segmen mengot adik. Jadi lagu yang pertama Jo Aaron, ketiba Jo Sabahnya, ketiba Jo Borneo. Ku ketik lagu Jo Nyanyan Ekla Jamie Esteban, Luka Yang Tertunda. Dan telah saja menjaga permintaan Jo Suhaizi Senun daripada Terengganu. Ku ketik lagu Jo Nyanyan Fotograf Di Alam Fana Cinta. Dan lagu yang terakhir untuk menutup punya segmen segmen pilihan Nasir untuk mengat adik. Lagu Jo permintaan Rain Onion. Aku ketik lagu Jo nyanyian Siti Khadijah Bunga Syurgawi. Ajilah ini lagu untuk menutup punya segmen mengat adik. Semestinya Genai Doh yang akan melangkah ke nana lagi segmen. Jadi terus layan Nasir FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Luka Yang Tertunda. Nasir FM, pilihan Nasir.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Lagu Jo nyanyian Jali Seniroy, Merak Kayangan. Ha, lagu yang semestinya Joy Mai biminat. Makin-makin lagi antara kalangan-kalangan peminat lagu-lagu Maihi. Maihi sendiri lah ya. Bo yang tak kenal dengan Seniroy, ada satu kumpulan ataupun band yang sangat disegani, sangat Mai biminat lah ya. Ha-ha. Jadi macam In janjikan Ungkit semua kongsi, In akan kongsikan Ungkit semua berkenaan dengan memberi lagi maklumat berkaitan dengan info trafik. Menhineng sekarang ada melalui aplikasi X Plus Line, kerja penyelenggaraan ke kilometer 187.7, loilah ke kilometer 186.5 arah selatan, Johor Aikroh Nujasin. Jadi lorong Kongga JB tutup. Dan juga kejap-kejap penyelenggaraan ataupun mung terbolong lah kan kiranya, kilometer 127.4 loilah ke kilometer 129.0 arah utara, Jo Yong Peng Utara Nupagoh. Jadi lorong Kungil pun sama juga ditutup. Dan juga mong juga kejap-kejap terbolong juga ke Jambatan Pulau Pinang ke kilometer 3.0 ke kilometer 0.2 arah timur, Jo Pulau Nuprai. Jadi aja lain-lain memberi info kek boleh kenang info-info ada melalui aplikasi X Plus 9180088000. Haji lain nombor hotline untuk Plus Line lagi sekali sebut 18008800000. Jadi boleh kineng kupaji dan juga boleh gitik juga Chef Fabian nombor dia akan ngerok banyak kemas kini dari semasa ke semasa. Jadi hari ini 17.98 semestinya sedang berlangsung Sukan Malaysia Selangor 2026. Menhineng kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 setakat setakat 7 mengot net ne. Ya, Haji Terengganu masih lagi di kedudukan yang pertama dengan mengumpul emas Ijeng Oi 13, 20 perak, 7 gangsa. Diikuti dengan Negeri Tuan Rumah ataupun Tuan Rumah bagi Sukma tahun ini, Selangor. Sama juga 13 emas, 14 perak, 9 gangsa. Dan tempat ketiga masih lagi Johor di kedudukan yang ketiga dengan mengumpul 10 emas, 12 perak, 10 gangsa. Haji Lailai memberi lagi hari lagi untuk temasya adih berlangsung. Jadi Nungkit Sukma, kalau kineng ataupun kupa ni maklumat-maklumat berkaitan dengan Sukma deh, boleh kineng menusi RTM yang sahih di RTM sahaja. Boleh kena turun aplikasi RTM klik juga untuk kineng berbagai lagi acara dan juga ipani juga. Ngeromaji info-info semasa berkaitan dengan Sukma ataupun Sukan Malaysia. Jadi kini kita akan join lagi maklumat-maklumat dan juga cerita berkaitan dengan menghampiri punya JIS kebangsaan adeh. Jadi mai cerita Port Granite doh. Ha. Jo nak lagu, jo nyanyian Hakim and the Magistrate Saksama. Chef M, Moy Numoy.

ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: 11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WPIL, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Sari Islam.
1: Liberalism. Istilah liberalism ialah fahaman yang mengutamakan kebebasan mutlak berpotensi menyaingi autoriti wahyu dan hukum-hukum agama.
0: Hashtag Penyiaran Jahil. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK9.
1: Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sebentar lagi Al-Kisah, insyaAllah, untuk kita dengarkan ulangannya dari Kunti ke Usaha Tani sebentar lagi bersama Pak Ngah, tetamu yang dibawakan oleh penerbit kita, saudara Fandi Abdullah, insyaAllah, sebentar lagi bersama Suhaila Aris, dua penerbit yang bersama menerbitkan Al-Kisah ini. Jom kita dengarkan terlebih dahulu dari Baby Face, Budi Aku, Salam FM, salam untuk semua.

0: tapi garang-garang lah. Mm-hmm. Ha, tapi ada juga yang rank and file. Mm. Tapi jangan cerita lah. Kalau Pak Ngaji cerita nanti tak cukup satu jam. Tapi kita boleh sambung-sambung.
1: Yeah.
0: Jadi bab wartawan tadi maknanya bila Pak Ngaji dah habis fasa 80-an, mm-hmm, dengan school broadcast dan juga bagian unit pembangunan TV, mm-hmm, RTN. Lepas tu TV3 buka. Mm-hmm. Ah, ini era pula. Era 90-an ni cerita. Mm-hmm. Ramailah rakan-rakan, bos-bos RTM ni disunting, mm-hmm, dan berpindah ke itu jam bangunan KUB. Mm-hmm. Jalan tu Putra, Syed Putra, sebelum ke Jalan Liku Bangsa. Mm-hmm. Jadi Pak Ngah ni pun mengikutlah sama. Mm-hmm. Kan, mengikutlah sama untuk kita nak belajar, kita, yeah, nak explore kan, mm-hmm, kita nak explore. Jadi maknanya budaya multinational company itu tadi Pak Ngah adapt dalam budaya kerajaan, mm-hmm, radio pendidikan dan juga RTM, mm-hmm, pergi pula kepada TV swasta, mm-hmm, lulus audition, mm-hmm, kena audition juga walaupun ada pengalaman, mm-hmm, walaupun yang tusuk semua daripada banyak kan orang hotel-hotel daripada, yeah, RTM, tapi, mm-hmm, ini swasta kan, mm-hmm, jadi kita kena pro, mm-hmm, okay. Jadi di situlah mula-mula jawatannya juruhebah bilik hubungan, mm-hmm, lepas tu daripada juruhebah bilik hubungan tu pergi kepada production, mm-hmm, daripada selepas production pergi ke marketing, mm-hmm, banyak Pak Ngah belajar,
1: itulah
0: maknanya complete the circle of broadcasting. Jadi bezanya pula swasta ni dia punya, okey, kalau bos kata okey, di RTM dulu dia ada juruhebah TV, keluar, dia baca intisari rancangan pun keluar. Mungkin kalau you boleh tengok nama-nama seperti Nur Amin, Susi Tan, Taufik Latif, itu semua sifu-sifu Pak Ngah belajar dengan dia. Jadinya TV3 kita tak mau, mm-hmm, tak ada keluar muka, mm-hmm, yang keluar muka cuma perempuan, mm-hmm, jadi Pak Ngah ni consider macam Tone Among the Roses lah. Dan adalah nama-nama lain, mm-hmm, kalau yang boleh disebut dia orang tu memang top lah, macam Pak Neil kan, mm-hmm, Azwan, mm-hmm, betul lah, mm-hmm. Tapi Pak Ngah stay daripada dulu sampai, yeah, sekarang belakang tadi, because I want to create the identity, mm-hmm. Orang tak kenal tak, mm-hmm, apa, kita boleh lepak kat bawah pokok, mm-hmm, boleh lepak mana-mana, mm-hmm. You sebagai pengalih suara, yeah. Bukan you sebagai popular, sebagai artis, mm-hmm, lakon, mm-hmm, kan? Jadi Pak Ngah nampak bidang tu. Tapi dia sampai A to Z, mm-hmm. Jadi wartawan, reporter, okay, lepas tu bercampur gaul, mm-hmm, nah, itu yang pentingnya, mm-hmm. Jadi bila sampai satu tahap gawat 98, mm-hmm, ini era 90-an kan, mm-hmm, gawat 98, mm-hmm, Pak Ngah start lebih kurang tahun 90, 91, lebih kurang dekat 8 tahun, 9 tahun juga, mm-hmm, dapatlah menimba ilmu, mm-hmm, dengan budaya swasta tu tadi, mm-hmm, dengan work pressure dia, mm-hmm, dengan segala macam input-input swasta yang boleh diproses, mm-hmm, menjadi output balik untuk kita balik sirih pulang ke gagang. Gawat,
1: yelah,
0: dapat ni bukannya berhenti saja, dia ada apa tu, berhenti suka sama suka, ada dia punya tu, check tengok apa semua, lepas ni rumah mampu milik satu, jadi Pak Ngah park rumah mampu milik, Pak Ngah balik itu jam Jakim baru unit Bahis, mm-hmm, belum bahagian lagi,
1: belum lagi,
0: unit Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri, mm-hmm, lepas tu daripada unit kepada Bahis, mm-hmm, bahagian Hal Ehwal Islam. Tapi di bawah JPM, mm-hmm. Oh, itu yang Pak Ngah semangat, mm-hmm. Maknanya masa school broadcast tu Pak Ngah dengan Jabatan Kementerian Pendidikan, mm-hmm. Lepas tu dengan RTM penyiaran, mm-hmm. Lepas tu Bahis pula Jakim, mm-hmm, bawah JPM, mm-hmm. Jadi Pak Ngah seronok lah, mm-hmm. Pasal kita tak formal, kita tak ada master pun kan, yeah, yeah. Tapi jangan berhenti belajar, mm-hmm. Jangan putus membaca, mm-hmm. Teruskan. Jadi pendekkan cerita, duduk di situ daripada unit jadi bahagian, mm-hmm, sampai jadi jabatan, mm-hmm. Daripada 90-an tadi sampailah 2000-an.
1: Apa 2000?
0: Jadi itu jam setnya Bahis bahagian Hal Ehwal Islam, mm-hmm, masih di Pusat Islam, mm-hmm. Tapi okay, bila

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun, pencapaian itu tidak bermakna. Ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.